0: Ora ti, Tony e Fernando.
1: O pia smartphone musia, ateko no unlimited yoni popi bimbo. Mamsmabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka mani pedwawi, na ve murumele ka mutani higu. Ahu nebali, hiyo no mulukiha, nasi uo. Tamtinto mmosa ole pari oro romelea, nimala. Burowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

9 horas e 8 minutos. Olá, de Constâncio. Na vantagem com Matra Rokuani. Kala ni pwena mutlava mercado amania kana koswaya kana kana ko mutani pwena taka mikwa sanare mushapha ni randuwere ta salamu kwa hayogo apieni atike salama.

0: só com melhaça, wampula.
1: Mwakilelewe makumaso aradu msambiki muhina mwalaka na suku mila sawampula mpanta waneli. Ema karepi ya ulelo inamashuche. Ndo kone barumili hanyahu vasisu. Vanto nutika. Masi mpanto la waneli. Muniwa muntuna osuela we. Alipo anakusha atu ya kumiha kapapome wampula ya roha ka edishritu ya omomani olardi. Mpanto la ariwa kanitarihela ihi sapoye sihimwale. Animwira siva avaru. Amahulela amuiwa nano mmosa. Woi kala wa guvernu, unite ni wa mova, ni ana makaliheria, andwe baraka mteko wa wala leria ka akursu, sikale mteko sohi enasa sokati bakani, sinire liwa ohili waka mpua amuabano, wera anavara, muhina wa upanyaka yowi kuriha, mpanto la wamlapone mwahu, sisa wohi ya ihabare sa mprovincia, iya nasikina kwene muniwa muntu na anyu urianila, muhina mwalaka nila okalelea wa rajabu wa sarima mikrofoni, vamosane rosari wanjilu makinani, muniwa wa sorera. Lelo mahiku aneta ya mlokoni matano mweru wa utubru, mwaka wa 2026. Laga na nampanta wanele na soku melesa wampula, ni ntukulela ane habari ilo ntuna undu hela mshirika santu za augustu. Inihima wera anapakira nikuma wapo ome wampula, arwaka omoma ni olardi, kantari hela ihi sapo sinihimwa. Nkahayaka anivara mtekosheni maiweluanyu santus.
2: Umuti wale hisapa sitomale ukuma pome wampula mpaka omoma imi itanu wanu wampula poma mpaka olardi imi itana mosa imiloko metana mosa mitikash. Anapakira yawo ahi wanana unjeria hisapo vavo aniwili hia hisapo siyo mpaka ikonto imi itana pili mpaka ikonto mosa mitikash ukuma wampula poma mpaka omoma ni olardi. Anapakira yawo asuli ya sawira. Eniwiri haweli hisapo, umaha unjiru wa hisapo sa kumbustivel, mwatipa kasi ya wa irampa, sa chitiri tuseyo.
3: Zaqueu da Cruz, faço Nampula, Topuito. Se formos a ver, os preços aqui às vezes têm variado uma vez a outra por condições da estrada do país.
2: Mio que neta é rampa, Wampula, Mpaka, o Topuito. Naquela que o erra, em Sapo, se não haver canaça, o Ecohasse aqui na Cusene. Necuxeri, reva, maha, o Tipacassi, a Wairampa, o Mutiola, Rio, Indivia, Milimiticas, Alaniquilati, o Rolo Acapini, o Tuli, Sessões de Miticas. Mio que neta, Wampula, o Moma, o Mutiola. Yola ni hima setunji mitikash, inirihe mwaha woho welihiwa wa ihisapu sa kumbustivel, indi kachamihaya wanchene.
4: Atualmente si, estamos a falar de setunji mitikash. Ele que não recompensa do kumbustivel, fica um pouco complicado.
2: Mutengi kiswa napakira wampulano, ashtara, oni nyohola mwaha yola uweliwa wa ihisapu, urumili hawira, anikela ovanela ni mamempuru yawo wa musaru, mahoela kuvernu, wa upaniwe epiruaya wa mushengi kuhiyola, Onwaka milasha vanjene ana mawani, aniwele pakira seyo, aroko moma ni olardi. Mwolmo yala suili hingwe ni alapertinu juze, ulavulaka wansina na ashtara, wampulano.
5: Cabe a Astra formular um pedido de ajuste dessas taxas especificamente.
2: Olá, Moteco, a Astra. O Vekela, Muntiriwa, Malibiligo, a Isapa Samukuta, Saipakira. Vekeloyola, Nikanle of Liliheria, o Cabinet do Governador da Provincia, no Niheraka, o Vekeloyola, o Mafasajero, ni Wanapakira. O Vrikanihia, Malibiligo, a Isapo Samukuta.
5: O pedido da parte dos passageiros e também a parte dos motoristas.
2: Albertino José, Mahoela Mutenki Solomu Ivahereria, Niana Pakira, Ambuiko Kutra, Wampulano, Ashtara, Osuliaka Mwishenkiho, Wairawa Oneaka Omutiola, Wili Huwaiwa Ihisapo, Wohi Miriruavo, Okuma Wampula Poma Mpaka Omoma, Ni Olardi.
1: Ama hulela opuro niweheri wa miteko sekume edishitu ya omgovo na wampula ba. Asuwe liha uteli wa murema. Ni mwaha wotu kuleli wa opuro mosa unireli wa woporeli wa ka areta. Eposto ekumi ya unamiteli enipaya nea esedi edishitu ile. Alipo ya vara miteko sote kateka mpantuli. Miteko ye ariwa sahekala mwawemela. Wole kelaka wa mwaka mosa nusu. Vavo, wakushare rinhe ni mwaha wonya nyasi wa opurole, wakati varuaya ekumelela kama wowo. Ya himi haya wakati olewera akala animuka wa kolera, mpantule. Siso, diretore oniweheri ya mite kose kumi, mutia na ni yeso tunku omgovola Selemani Momadi. O suweli hawera, tokea wo tukuleli waru oprole, unireli wa wo oprole waka areta. Mahiku yeta ya mloko umeri wa julu, mpaka nondwa huno, aho oprole wa areta. Ani pieri ya miloko metana miraru ni araru.
6: O bloco até então conseguimos realizar um total de 83 cirurgias, que para nós é um grande ganho, porque sabe-se que...
1: No tukuliliwa oporola, onoporariwa areta, hiya nova noaweria ovara mteko elapiwe, owo oporari areta anipieria miloko mitanina miraru ni araru. Babo mteko wanete nliaya gore ravo. Okala wera mpantula, so kala ishiripitali sohi enasa, vana miraru sitepenshene uteivela ni parametiliva. Hiyano nona wera ola mrerelu mulu pale, voko iheriwa, ukuge iheriwa, oporola, okalo woporariwa. Mwaha wawera mapuro yao ni himia huva akala areta anipavelea orwa onamitilino orwa woporari ni okala wera akala asweli otu kiheyeni ni hiyo nini were wakula mashanki ho anikumelela
6: onde tem técnicos especializados e desta forma conseguimos resolver o problema a nível de sensor de namitil
1: yari maswawe maholela opuro niweheri wa miteko Samtiana, mnamane ni yeso tunku edishitu ya omgobola Jose Selemani. Usuli haka uteli wa mremano tukuleli wa oporo. Okalo wa oporari waka areta, esherepitali ya unametili. Yele, yemele, ni mwaha wonya nyasiwa. Na atakali, okatiba kumelelaya ewo wowo. Yohi mwaka wera akala, animuka wa kolera, mpantole. Radio Msambiki mustudio mawe wampula. Unikumi heri anlaka na soku milasa wampula. Mpanto wanili emaka arepile ya inamashishe. Abdul Yafai, o kalano ehabari la enisue lihawi.
7: Mutenke sowe kumi wa provinsi ya wampula. To watu meria anamawani otarihela kikete loso uiratela. Uomeka hata wa makuruni. Varia riwonya waka wakanliaya o wise kihaka ireta. Mutumereola osuilihwe inamashela. Nimuholili akule lansina na. Mwala noe kumi wa provinsi ya Iwampula, Leonardo de Oliveira. Omera ni watape iliwa nihiku, nonyawiha matata, nivirheliwe ninsina na, mehasi na opole kumi, mnyawihe matata. Leonardo de Oliveira, oto nyawira, unyawiha matata murarelo mulu pale, wohi ya wise kiha iretra, masinya, wawopola ekumi.
8: Há inúmeras doenças que são transmitidas por mãos, por falta de higiene, ou seja, por falta de observância de higiene no seio da população, principalmente da manipulação.
7: Kasirere iretra, sinipanyiwa mwehawa matata, mahoo hiratelaka, wampanta watu, tepi wakati, wotu kihera sasolia, nuwarumela maasi ohiloka. Tiwore rila otarihela iketelo, so wiratela, wakandia huu uwiseke hirata seiyo, simpanyihaniwa, ukuma soba luwasa, nisikina. Siluakamela atu.
8: São as diarreias, parasitose, entre outras doenças transmissíveis que acometam a população.
7: Na vemulipa apule lansina na UNICEF, yola orimusueli, ainamna soratela maasi, muheso uiratela wemutu wampula, juvensiu na hule. Ola kerokati musaruyo wo, otune ya warumeili waka maasi, nye sabau wa uirela, onyewi haka matata, eri enamuna, yoko ya sha, uiva shitu, anikolomolila ireta aso hinyawa. Na hule, ole kera tawira, ovui hainamu na sorate la matata, okaliheri ya mwala noe kumi, ni okape la mawani.
9: Num contexto marcado por surtos recorrentes de cólera e por eventos climáticos extremos que fragilizam os serviços básicos.
7: Muhina ora nea kaikacha miho, sove luasa, watikera ka utuli, omiteko sa ekumi, na vi ovui ha. Mihaso wira tela, okaliheri ya, miteko sa ekumi, ni oseki hireta mawani. Ama holela anikalihara na huu, towiwa herere opwa heria, umukalihara kuvernu elapu ahu. Muhina, mwoto kihera sa, miteko, ukuma ukuma maasi, ni miteko sa ekumi mawani.
9: I acesso a água, saneamento higiene nas escolas, unidades sanitárias e nas comunidades.
7: Juvensi unyahule, mulipa aku lansina na UNICEFI, yola orimusweli, ainamu na sorati la maasi, na bamihaso wira tila wemutu wa provinsi ya Iwampula.
1: Bano mundiwa mwiwe ehabari la yoku mani ama holela mwiwa nanu wa mova. Ola mwiwa nanu wohi kala wa guvernu wa unruwa obaraka mteko ni ana makaliheria. Okatu ulava anruwa ebaraka mteko mulu pale wawala leria ka akursu okati vakani. Masiawo, anireliwa oheliwa mpuwa. Amuhavano, wawera anaponya yowi kuriha, mpanto la mulaponi mahu. Vanesi ulihowera nondwa hunno. Mwiwa nanole, onorwa akukulihaka. Akursu ohi enasa, seri isuwelelo hatani ivarelo mteko. Okanle owakele la maferekesa, utumiha. Vamosani oreheri ya mesa. Vamosani ikale lusikina kwene sikanle okwe iheriaka. Wera amuhavano enaponya yembe. Nisiso mkale lola. Vanesi ulihuwirwa enamararu ya sumana ela. Ama holela amuiwa nano yola muhova. Ya hatu kiha. Atu anipieri ya emye mosa. Nimiloko mitana mosa. Ni atana mosa amuavano. Yawo ashilo pana ni ashitiana. Aikulutu sohi enasa sepo mele wampula. Variari vaikale lo sohi enasa. Samteko tani ya nyantumbu. Ornamato nyeheria amuiwa nano yola muhova. Ahiswe liha okati owo wera mpanto la wamulaponi mahumo. Akala amuavano anchi pale. Arina isuwelelo ni akanle oku iheriaka ulaleriaka. Variari vamitinto sotene. Sampantula.
10: A preocupação da MUVA é que os jovens tenham acesso ao emprego digno.
1: Mushanki homulu pale weraka amuavano. Enapanya mteko warro melea. Nimpavelahu. Ntohiyano ni ama hulela ikafrika sohi nasa. Nirahu. Wera bahana otoki heri waka ikalelo. Sikanle oku ihira kawera amu avanwawo. Napanya yopanya. Hata ovara kayovara ekalia yopanya ka yuwipuri. Ni okala wera miteko iya sinivara ya iya. Kina ku anini kuma ba. Erwaka upuro kina aku. Urowa ushuta oratene. Ntone mpavelahu wera mkwa hayola woku makuola. Enarowa osuwelela ka oratene. Inamuna sovara sopanya ka eyembe. Enava hiwa yova hiwa. Hiya anova ni mvara mtekumulu pale wera amavano. Anapanya yopanya yuwikuri. Hiya anova ni nruane varaka mtekumulu pale ni amavano. Wole kilaka yaka mloko.
10: Nós estamos a fazer exatamente este trabalho com jovens.
1: Ya rima suawe tani ya nyantumbu. Urimaholela amuiwa nano muva. Urimuiwa nano mosa wohi kala wa guvernu. Onroa varaka mteko ni anamakali heria. Unireliwa oheliwa mpua amuavano. Vowera anavara yovara. Muhina wopanyaka yowi kuriha. Nina tamilo matisi rongwaya muhina mwanlaka na nasoku milasa wampula. Masiba, oni ni halela tovasavasi ya omwe tana mshirika Abdul Yafai. Wera unikumi heria situki hawe muhina mwanihabari sa mprovincia.
7: Alipa animurashapa ovinya wapoma ya wampula. Erwaka o distritu wa moma ni olarti. Aniku sherira sivavaru. Wowe liha ihisapo orimwaha unisawasha nkiha atu anrumela mpanta yole. Ovinya wapoma ya wampula orwaka o moma. Onikala imia tanu. Nimiloko bitanda msheshe wa mitikash na ve oroa olarti onikala imia itanda mosa

0: kumanilo wa habari.
1: Anami waho mone. Aholeli ya miteko se kumi epoma yo mgovola je provincia ya Wampula. Alalea nu hakalala. Ohuleliwa ekupwete ena kavihera achu. Uvori wa waya. Naka iblok operatorio. Ehuleliwe mkuma yole. Sakatare opachera ae partidu frelimu e provincia yo Niasa. Onaveka anashkola. Anahusera shkola yele toko ene ya Rovuma. We hichuale omchichimiha Samora Moises Michel. Yone ihaka Sawera Sapama. Ntoko makalelo okalihera orela waho mulaponi. O Tanzania, moro, wapacha osuka ipa tanu na moha sa epirediu ya arno ipa kumi na sheshe. Epoma ya Moshi, e provincia yo Kilimanjaro, ya hia amusi moha wani. Ihani mikina Michelo na ruhahu olelo wanyuwano. Murni Diolinda Moreira. Mestra mteko te sitoi te sheira. Ni uri anene. Napachira ni mwaha ola wa ekumi. Asito kwena miteko se kumi. Epoma yo mgovola shwampula. Alalea nuha kalala. Ohuleliwa ekupwete. Na hala waka vihera kachu masoso ni mwaya naka e bloku operatorio.
2: Ama hulela opuro niweheri wa miteko sekume edishitu ya omgovole wa mpulava. Suweliha uteheli wa murema. Ni mwaha wotu kuleli wa opuro mosa unireli wa woporeli waka areta. E posto e kumi ya unamitili enipanyanea esedi edishitu ile. Alipo ya vara miteko sote kateka mpantuli. Miteko ye ariwa sahekala mwawemela. Wole kelaka wa mwaka mosa nusu. Vavo, wa kushereri he ni mwaha wo nyanyasi wa opurole, wakati varwaya ekumelela kama wowo. Ya himi haya wakati ole wera akala animuka wa kolera, mpantole. Siso, diretore oniweheri ya miteko sekumi, mutia na ni yeso tunku omgovola Selemani Momadi. O suweli hawera, tokea wo tukuleli waru opurole unireli wa woporeli waka areta. Mahiku yeta ya muloko umeri wa julu, mpaka nondwa huno, ahoporeli wa areta. Ani pieri ya miloko mitana miraru ni araru wa murerilu.
3: O bloco até então conseguimos realizar um total de 83 cirurgias, que para nós é um grande ganho, porque sabe-se que...
2: No tukuleli wa oporola, ono oporari wa areta, hia nova no weria ovara mteko elapiwe, o oporari areta anipieri amiloko mitanda miraru ni araru. Babo mteko wanete nliaya gore ravo. Okala wera mpantula, so kala ishiripitali suhi enasa, vana miraru sitepenshene uteivela ni baramitiliva. Nihiano nona wera ola mrerelo mulu pale voko iheriwa, ukuve iheriwa opurola, okalo woporari waka areta. Mwaha wawera mapuro yao ni himia huva akala areta anipavelea orwa onamitilino, orwa woporari. Ni okala wera akala asweli otu kiheyene. Nihio, nini were wakula mashankiho anikumelela.
3: Onde ten técnicos especializados e desta forma conseguimos resolver o problema a nível de sensor de enametil.
2: Yari maswawe maholela opuru niweheri wa miteko. Samtiana, mnamane ni yeso tunku edishitu ya omgovola Jose Selemani. Usulihaka uteli wa mrema no tukuleli wa opuru. Okalo woporari waka areta eshrepitali ya unametili. Yele, yemele ni mwaha gonya nyasiwa. Na takali, wakati ba kumelelaya ewo wowo, yohi mwaka wera akala, animuka wa kolera, mpantule.
1: Sakatari opachara e provincia yu Niasa, onna wapa anashkola yale, anausera eshkole toko ene ya Universidad de Rovuma, uwi, hierere omchijimiha Samora Moises Michel, mholi opachara elapahu, Rimura cheleni. Ento, makalelo wone iha, wera sapama. Ntoko makalelo, okavihera mrochele ni mhaku wa mlaponi. Januario Eduardo.
0: Masu ala mtukwene ula, uluma na mararu una vasidade yolishinga wa mkutano mosa kuwa sasa upushiriwa amavano mikalelo ni miteko varihawe presidente opakira ailapa hila Samora Machele uovira ya kamluko misheshe ukumela okuyawe. Mholuma ya Jose Abibu o tali hawira olelova elapo ya Mosambiki eri ni mretele ni malileyo. Mwahava miteko sivarihiwe ni mutokwene ula wawa sasa omadiha ekoto ya kulonu elapo yahu mpaka opanya ehuru mahuku yete la ya mluku mili ni matanu amweri ajunyu mwaka a 1975. Mutokwene ule o hima wera okumi ni miteko sivarihiwe ni Samora Machele, onatune ya osoma nene sene ni atu otene a ilapo ya Mosambiki, ekaleke osuwela miteko sivarihiwe wawela ilapo ahu, ekaleke ni ohurum. Jose Abibu o himawela, amavano a ilapo ahu ni ansoma muuniversidade ni akina, ihana ibari haka miteko sowi kavihira ni wakavihira akwaya, romili haka wereke kai miteko samhaku ilapo ahu sikareke soro wa mholo.
4: Keiramos ou não, para falar da historia de Mosambiki,
0: otuna ni ohituna, atu otene, ya tunaka uluma, vamota elapu ahu, yentaya wapanya uhuru mpaka vano, ehana yulumaka nsina na epartido Frelimo. Ni mkuma ahu otai, divo onatunyawe kata mtu orawe, okalike olipihera variha miteko zotukula elapu ahila. Kata mtu orawe, ahana iko haka, wera etu heni kimpaka haka, yokavihira elapu haka.
4: Cada de nós tem que se perguntar, o que eu faço para o meu país?
0: Mholo maya, atu apanke mpante wa mtukumano ula, vankenesha asomi a Universidade de Rovuma, ahima wera, emaravano yolipiheri wani oroha mholo, miteko sowa suweliha atu ohia na hia na ailapo ahu, mota yopoli nwaya ilapo ya Mosambiki.
5: Yaka isi janga, e sempre bom, ki todo estudante.
0: Onatunea atu otene, uwa sasa osuwela, mota elapu ahu yopolingwa ya wopia ulelo.
6: Meu nome é Rajab Ambrose Raisi, mas se nós formos mais unidos, formos mais compreensivos.
0: Onatune atu teno kala owiriana, owiri ni karike owana, va wasasa ruha mretele ni mhaku elapu ahu.
6: Como ele dizia, eu como jovem, o que é que eu contribuo para o país?
7: Respondo pelo nome de Carla Eurico. O que deve ser feito, ouvir a nós. Nós também como crianças, como jovens, também temos ideias, temos conhecimento.
0: E tu ekina entune opaka, ori uiwa ashinamane. Mana ashinamane, anna tunato uhima yohima, uweira mholumaya, e kaleke uiwa ni osuela, monta elapahu yopolinguaya.
7: Eu tenho certeza que vamos juntos melhorar e chegar a uma boa conclusão.
0: Asomi akinakina a Universidade de Rovuma no provincia Oniasa apanke mpanta wa mtukumano ula ehimaka otunea atu otene olipihera miteko sowa suweliha atu akinani mota yopoli nguwaya ilaprahu matani mwakoloni mana ya siniviraya ya kamluko msheshe okwa wa presidente opakira ilaprahu Samora Machele ni ya kamluko mitano ni yaka emosa nipanyahu uhuru mpaka vano.
1: Na ya vano oka Abdelgado, Moshelo na nipanya, ondocha wui opa havo, anama ahitan sana, ahipereka wasito kwenye na guverno, epoma yomo simba da praia, ovinya miaka wa ikonto pili niyaka makumeli na ili, mpaka hei havanaka 2022, mpua, wanleve lelo nivahiwe, ni ole arimu hole, lapo, Filipe Nyosi.
8: Nteko uhukula sa chiria, ima wanecho hina hina cho distritu, utonka cha wansatro o distritu, unaweta ho hitafauti. Sergio Cipriano, utonka towira, amavano ale yari intakwani, ahaka kaniha ikapwiti, nihipa, nitavicho hopa, nimiteko chikina, nimakale luaya ari orera, wamvaraya ile itu ampavilaya, wohitaratariya nintu.
9: Eles voltaram a casa, estão nas comunidades.
8: Ahoko lela uwani, ninacho ari mwaldeya, kivo iwa wehawehira, anera avaraka miteko chaya, ale amencha ihopa, anruwa umencha ni. yakalaka wira ahavu asosiasao na ala chichamo anatakanela momo mana ya ari mwaldeya waya kivu yetu iwa uhawehera anawithonyera ndrima umana ensatro o distrito musimba da praia hotonka wira I governo ipachere toko watenkacha anamowani wachira uhatanya ale anethonyera uhie chile cha varaya utonka cha waseru Cipriano imawani cho hina hiena cho distritu anera ayariaka asana ihina uothela na ukuma ale akumale ntakwani na asithiana ya tawale imawani cho ya
9: É uma convivência sana. Nós preparamos as comunidades.
8: Anakalakala sana. Nipacheretoko watenkacha anamawani. Chuachira wakelela asana la uwapuani. Akinaku ahayara asana. Nasithiana atruwele imawane chaya. Wetu inichukuli hava. Ukalaka wira ahavo anamawani nanlelo. Ankanyerera wakavihira anamankelela. Ila ituila. Inawar kariki hiha, makumelo ntakwani, chuwajira uwa mwaldea.
9: Deren abandonar as matas e virem, portanto, as comunidades.
8: Sérgio Cipriano, nsatoro distrito musimba da praia, o Cabo Delgado, Romeli Hawira, ule nhala ukuma ntakwani, wotu na wawe, na hala ulevelelia, pimana, kivwetu yuova.
1: Nimuicha nevano ntamwene Nusha Rodriguez, onlocha Mushelo, wa mkali hero onavahiwa achu mwekumini mwaya wantua na yeyo ori vazambezi ya vava toko ene ministro ekumi
10: ministro anikuru nekumi useni isi onera sekura ke provincia vazambezi ya shashepoma ya vachu wapo ntua na miteko ipacheriwe nomor la mteko sopuli wa achu arnunwe recha ya sipacha ni mpamela miteko seiha Inere ya mwishpitali ya poma ya vachuapo na ya poma yomo kuba. Alchilaka mitipo saradi Mosambiki uhi wanihikuna neraru. Ahi apuliwa arecha masana meili ni akina akumi. Aiwa ni miteko seiha achuna wakavihera arecha masana matanu na mohani akina makum mararu.
11: Tawa yes maternidades. São o espelho
10: Achu, de qualquer hospital. Anasuela, ui, hospitale,

0: yo ani vaha ya kavira ka aricha hi ha hi ha tono kalanu nikuru nikani na swale kumitho ahila pa phama ena kusia anan loko ni aricha ohilo cha phama waswele
1: estraga o trabalho deste grupo todo
0: na taplela masua useni isi ministro ekumi ela poyo mosambiki muholi ola ohia ipoma seha meli osekunre ye nese seyola asekura epoma iope bani eyo erihinha anazitu bernardo nanloko ai provincia vazambezia ya muhonle munna ya arnono erechayela ya sipacha o hakalala ni makhalulo yala olapa nave onnave kawi ekwaha eo ehuluwe mpuro wokhaviro achu arnono irecha ikina ohia erechayela ya sipacha
2: wanaiwa atapa okhalao atho erena makatameho yala achiraro pori mupuelo wa phama yakhandaiwa atemahikwayo mitekola wizenda takokeliwe opakiwa inna romelaiwa athena namukhanna ekumi ya phama e miko hona porque kokhanna amna munnaka air hospital central wowo pero aro entana na pili kiyampo ekoroa elingwe so rimpia ewehiwa ebola una mboloko idara kinotami eri owani akumi wasi serana kolotana aiwa kamukumi
3: oniasa ondochiwa omaha woreheriwa arampa shasha rampa unakumanyiha omandimba mpaka ometangula aiwaya mtekwende wotepolegela onaruha makachamiho mukopane wayale anreheria mtekwene Fernando Damas
4: muteko woheli walikatrao musewe ola wavahiwa mwala no musa onwehasa otekateka mweru otubru ovinrole masi mpaka vano khonayo pacheriha mteko ihali sinihimaru wera mpuwa ma mahiku mlokonu wa mathanu mwala no ole wahano pacheraka mteko oro iha ikaruma sovarla mteko ola musewe ole vaholo suwe lihwe wera musewe wera yovarihege mteko tula ola etu ela ena tukurumi hasito kwene apoma itisiritu yolago nioko anihma wera ena tamela emara ya pula emara ikaro sinkalaka soha welila ovira musewe ole musaturo itisiritu yolago Josia Shida ohima wera ohili wa alikatara musewe nkumu manyamba mpaka umitangula ruo tune yani wikuna kwehira tu ovire lana ninaweto omvara na koso mpaka wanjira miteko sopira aleto
5: Uma parte dos nossos comerciantes, a mercadoria vinha do Tanzânia.
6: Estamos a viver uma dificuldade financeira que todos soubemos no país e os empreiteiros condicionam a entrada à adjudicação, o adiantamento para a construção em 10% do valor do contrato. Tudo está sendo feito ao nosso nível. Assim, rapidamente que os valores foram desembolsados, o empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
5: Estamos preocupados todos que a estágia esteja em condições.
4: Mtokwene angweha sa orohera misewe ino provincia niasa, Clitson Makaza ohima wera otowa wa msuru kutongwi hera wera ohipajarike mteko wahili walikatrao musewe ole ni naveto mulipa omvariha sa otekateka otuvingwe uwera variheke mteko ola omveke la msuruku wokwa na 10% wa msuruku wokwa na 394 milioni wa medical uerelingwe uero variheo ke mteko waheli walikatrao musewe ole
6: estamos a viver uma dificuldade
4: wa mwaha elapwa hukumana na mahosho otwa msuruku tongwi hera wera nipisereke ovariha mteko ohela alikatrao musewe ole mulipa otaliwe uwera tekateke mana ya uwera muhele kalikatrao musewe ole onvekla msuruku wakona 10% uwera apachere ke ovariha mteko epoma lelona kenayo krana msuruku ola ni wera wera wakumela msuruku ola opachere ke mteko wahili walikatrao musewe
6: desembolsado, o empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
4: Mteko woheli wa alikatrao musewe nkuma manyamba mpaka ometangula. Ovahingwe mwalano onweha sa otekateka unitunwa China Roads and Beach Corporation. Serbese ni mteko ola onrokala womuhela alikatrao. Opaka mtato mmosa wa imetru sokona mloko. Ninaveto opaka mapuro ovira masi.
3: Mwahawa rampori hii haa, nakelela mwahamukina wa mahe. Oka Abdelgado pahavo milyao makumi matano sametikale, inahala olampwano ya kayela. Weirehirweno mitipo